0: tae tu naura tu ni tuafi, ma tau ngahe ngongo ki he ahoni, malo tae.
1: Malau malau mani aho e ki pe manele ai tonga ko tope mo be mai ki tau ho au ho ko ia si a fi pule lulu ta fito sune wa no a wa no. Uno aki na ta ofi fa taimi ai lele ale lue na ta ton ke ma wahe me welinga ton ki polilua he pong pong ane a fi i he taimi o no pongi pongi. Tupu peni me ha toko taha na ha e asi i he halanga le lue pe a pa wai ke ta ofi ai mava hea ta lelue, ka ngau e kau polisi ki he me ani. Nai tok whakamahi no mai ko toko taha koe ni, nai whinga kene kai haasi a keipo a kopa, pe ha me halaanga lelue koe ni. Nai taa pune ai ngau e ai halanga lelue ni I hua e ua, ai a glotonga ngau e ai kau polisi ki he inciteni koe ni. Koe toko ni ai pule anga ki hono whakamafana e ngahi api nofo anga. Kawai a insulation e fale pe pe foki ki ha fotu o ha hipam ki he fale ke toi ma fanange. Kai ke he ata e ni ka tek nao tolu kia e nao community card o klama ke totong he pule anga ai pe seti e vau noa ki he hiva noa ai fara mole ko ni ke fara ma fana i a iho api no fo anga. O kata ka tek nao tolu o nao mau api no fo anga o kia e nao community card pe ko e go card. O palava en ke nau aloa tu o wakai I a tu unga ko ia o ku ia iho a insulation pe amoe mawhana ko ia ho api. Te nau wakai ki he lalo fale pe a te foki ki he ato pe o kuiha tu unga whawhi e maalie ke mawhana I ho api no fo anga. Se tu taki ke fika telefoniko e noa valungeau fitu fitu fitu taha taha taha. Pe o ke kuala whae ki he tokoni ko e ni a e pule a ngā. O tawa o ken ki tai mo moko au pito pe au ku oskamata pe e ha e toko lahe ka kai pasiki ko e nao puke pe ko nao whokoutua e maha ki ko ia ko e flu. A ia o ke ai whatokanga tau te fito e ni ka tek nao tolu ko ia o ku la vea ngofua I he mo ui a ia ko e whatokanga e ni pe a mehe pot ngau e mo ui. Kina tau ko ia ku mau e maksuka toto maalunga ngahi mahu pa whatokanga mehe po ngā we ke whai lewa ho huhu malu I. Ko kina tau ko ia ka kai se fine feitama ta uono nima pe lahi hake mahu inga ai tauhile lei au pito malolo pe a inu ai vai ke lahi pe a sio ki o toketa wha whamili ka pau o ke whaingata ia. Ko e ngahi whamatala eni pe am hepot ngāwe mo ui o ku o atu maha tau ka inga tau te fito eni ka te nau tolu o ku tu ulawea ngofua I he mo ui. Kei tehe ko e Super Rugby Pacific Final I he tōna ki ki Henry Stadium ko eni I Wellinga Toni I he waha ako iai tini a Wellinga Toni I Harry Kings pe a pefo ketchis pe a mei Henry Toni. O fia fia kolo mo a ke tari tari e kau mamata a ka pulgo toa pe ki he Super Rugby Pacific Final ko eni a ia wha hoko mai ki kolo mo a I he fia toko naki ko eni. Tāwe mālohi ai tīme Harry Kane a Wellinga Toni he tīme ko ia bluesi o kalani he tōna ki. Moi Campaign ni ai tīme pe a pefo ke kau pou pou ke whakafono ai mala e akapulu Henry Stadium ki he tōna ko ini. Ki he whainoa o pe a moi tīme hao ko ia Hamilton, Hamilton ni the chief. Nai mahina mai e whakaava ai whakatau tiki te ki he whainoa ko ini he pongpongi ane a fi he taimi hongo fulu pongi pongi. Nai lahi pe foki ki nau tolu, kawai mok mau tolu na mau iai I he hawhi haua ki mo I he hongofulu ke tali ke tong ko ia a he tiki te kana e mahino au pito hono fuwhi e ma mamata I a ra inga ko I ni. Ai a ko I minit pe taha ni ma ko osko toa e tiki te hono whakatao. Mahino pe ko I kau me mipa mo ngahi kalapu la lahi nu sila na nau tu lai ni peo online ki whatau te kite ko e ni. Na pe unga pe amoe te kite e tolu mano, wha awhi ni mangi au, na e whakatau ane awhi. Na iai a toi kole ke toi whakalahi, a ngahi a whi tu ke lava ke toi toi whakatau a toha te kite, ka au te kia ki iai hamahino pe ame iai. kai ke ko tikite ta hamano fituafe awelinga toni pe ko toenga ko hauka to pe me to a awelinga toni pe okai ai afia pe ko nga okuyai tokolahi te nao i no to awelinga toni i he tokonaki ko ni nengo pe okulahi lo to mama he kai ma o hanga he tikite ke lava ki mala agapolu ka ko mahino e fono en ahi pa ba pe fo ke nga sale kai ta la o inga toni ke si o fia va inga ko ni ai ka mata i tai mi fitu no ani ma e fia fi ke ke ta o mana ki ki va inga fo holo ma mata o pita pe amo fie fia o ko ata ta la monu ki he ngo ti mi ha o ko ni ta te fito ke ta o fa na o pasiki pe mo ka inga fa na o tonga ko hai pe ti mi lele i ha to na ki te na wi kuna e ta o fie fia pe pe ko yong o timi no usila pe eni o kuna ihe top ko inefi au hiyo super rugby ihe wanoa wano. Ko inga tangai nga hiyo ngongo kuma wat pe ame iweli nga toni pe ame hate au taetu na ona tuinu kwa afe.
0: O se le pasa fai toton, mo ta unga hiyo ngongo pe ame ihe kolo ngo e kakala, Cry Church, ki he ahoni malo se are.
2: Malo o pito, pe a katau pa moi ha a tau felongo aki ihe aho pulirulu koni, kohono tahafitu o siune waafe uaono. Pea hange koia kohono whakahoko mai e kolo ngowe kakala, oku ke whakahofa ofa a ngai umatalai a kau, ka kohono pango pe koe alaha, pea moe manongi, kotui e maupe ia pea meitonga. Ka oku whakafiafia. O tatau pe foki hange koe aho koe ni whakafiafia, a ene mafana. Toto no e nea ke matu aki mo moko au pito, ka pau e wakai ki he kuo hiri e taimpe he ni, kua pau ke se mao e lai maa mafana, ko hii ko ngai mea rere. Ane uhu ko wakai hifo, te unga pa mo e tikiri e fitu. Pea okumau hu upe, te a upe ki he taha, taha taha pe koe taha ua, a fua koe e mafana. Pea oku au au fia foki ai koloni, I he ahone. Ka whato ngai ange neongo e ne mawhana koi ni. Ka koe mawhana I he taimi mo moko. Pea okuangi mo moko au pito au pito ai matangi. Ko toi whakai tā mai foki ki he koloni nā kulawe atu e uwi kuosi ki kā inga tonga katoa pe ke whai a e nau lau. Ki hono whakai tā taha I koi ni ke hoko pe ko a kolo mahalo I kei ui pe ko e kolo ngowe kakala. Ka koe kolo whakatataha e katoa ngai u feitu ke te. Koia I he motisau te pe koe feitu u tonga. Pea wau mai koia ki he ahoni o kei whakata mai pe he pure anga. Koe hae lau ai kakai. O kumahino mai koe ngai u feitu. E nea o kunau hangai ki nau toru pe he. O ku lerei pe ahono tuku pe ke nau tau ataina. Hange koia ko Selwyn. Ko Selwyn I foki. Le whaalahi atu o ku kamata tō lahi au pito a tamai ai kakai tonga ko hiki mai o nofo ko I ai. Ka tau te fito ke feitu koni ko Rollerstone. Kaufo ke ai mo feitu koni ko Wai Makarere I e feitu whakatok toke lau ia o Christchurch. Ka ke ko e haho o lau o whaka atai nia ke a tōta katoa pepa. Ko e mone mone totonu ke tau kau atu pe mō ki tau tōl hono kotoa pē. Ko e taimifo kieni o e fiefia pa mō e mafasia ai tamai ki a kotonga, ko hiu kurotonga lere he taimini ai sivi I e semesta pe ko e konga ura ki a koe tau ai University koia o Canterbury. Pe a ko e mea fafiefia e tala noa pe mō e whana wa kotonga ai e unarotonga sivi. Pe a ko mea pe ku tō tāhu ne tāra mai, koe hange koe lea koe au pehe, whai mo o mia e ku osi ma teu teu. Koa koe tō tāha au pehe e ia, o kei whai pea e teu teu, koe uhi ke lawa le rei ai whei ngā kō ka tautu te fito, koe tau whaka osi e ni. Pea e whoke whahi ngai a, ko nau lawa ki nau tōro kai ke, ke nau sivi, te he pe ke o atu a ngai u whakamatala me ngai u meko tō koe au fie ma o. Ka ko taimi foki o e whainga taa o pito ko hui ko sivi. I wete ka au ko ui ko wike ia koe ahono mark o nga o sivi ko ni ka ko hi ko ka nga tonga ko ni ko fa na wa ko tonga ko ni na ro tonga te te pe ro tonga sivi pe ko osia tu ko ya a na nga sivi to mata foki ahono nga ue I he kolonia ta te fito ke ta faaki ko ia o e ako o aipe ki he api ako ako pure anga e tahata I tonga o ki nau fie mao ke nau mao a e nau vai uha o to e maange e tau tufu ka tonga o ma ape ka kono si fwa sae ni si o ku uri pe a ko ngahi u api ako ko ni a ia ko whanga o pilo le vu fasi mo e afi hala o vave a ve roto koro motu a longo longo ma o whanga nuka lofo ngere ia mo vai popua pe he foki ki loto nuku alofa. Katoa e whanau ako koni pe a pehe foki ki he kaua kofe unga pa koe ni maase. Ko e kaue nia I ha ngā ue whaingata au pito. Ka koe fie fia koe ke kau atu ai vaa koe ni o ku iloa ki he whela ve I pe a mui tangata. Humanitarian engineer, e koe engineer a tangata. Kunau tolu I he kamata pe koe ni ki he hoko ae Pahai tā ua ko hono ua, piko semesta hono ua. Te nauhanga rewa o fatu, I sain, ta I kai ngatai, pa mafotu tu. Ko hui, te au koia ki he

0: ko e TNT Sport ki he weekend ko te te mak.
1: Ko te te mak.
0: Te vita ko haha o fotutu ki te proklama ki he ahoni.
1: E te maro o vito ko ni hu whangati pengai whakatapu ko whangu mai me whanena. Ko e whai peha whakai he tau gwene tau supa, hai tau maare fuk mani ngatu gwena tapeti o whakai ngakoi tau, te sige ai ki he painoro, hau a peke liki, but a seal the fucking sport ke pe hang pe ta hai ma wa ha ilo ke ka ta mo ni to ta fuka de te to pas de ka te ko am basket poro wa be thank you si be la ta na ki ka ka ko ma so ka ko wa ka ki he ta team go ne tu pa na pa no go an na sem pa no if ko fa ilo ke ta wa ku se de ku fu pa ilo ha pe ni ha again ko ni ba fit ke wa ta a bro Ah,
0: wakai gen ta kweni, ko sa, si, ko mwen pe ka te ko si, ai, painoro ya. Iyo, ku mahi no pito pete vita, pange pe ko mea kona, ke tu ku mai koya, ai sem painoro, ai, malo hi koya, ai, si fi, I kenda peuri, nao peti foki, I kenda peuri, ka ku fea lake, peti, ku ki, mahi no pito, lele iange, ai, si fi, ka ku mea koko, to kanga koi ki ai, e te vita, ko fo, ita ue tolu, ai, si fi, pa mo, a, Kluseita I e tauni. Ulaki tau malo e Kluseita. Tau hono ua malo e Kluseita. Tau hono tolu en tau maho inga taha ia. Pek me noke au ti. Mo e kai lahi au pito au pito. Koi wha ahiva ki e taha ua e. Ai aku tu. Tau sio koi ki he ke anga koi ne tu u e te vita. Pe hanga epe koi veko e tau koi ni. Ai sem fainolo koi ya. Wuringa toni pia mbo okalani ni te vita. Toi kai lahi pe mbo ia. Ai ako ngo tim lele I taha peni I e fea ui a si fi pia mbo Wuringa toni tena toki fainolo. Kako mea koko tokanga koe ni te vita ki ke vainga. Me a whaka ofo ofo mone vainga ta mei tonga. Ta tau lo ua pe ngahi
1: timi
0: iyo. Ta sio ke timi koe ni a si fi fa ofo ofo apita vainga ta mei tonga pia me iai. Te vita tau ke iaho pa pehe ka wā ai pa pehe foki hange koe ko tau mo folau tau mo ki tama koni na sentame si fi a foketi eh tau tau koni na stau I he warapis pa hau ia ki henisio o wa inga ia heni aia kone osu koni maano fainga maari o naki Europe e folau ia ki ai o wa inga ai te vita kakoku si o koni ki he mea ki wa inga koni atupou wa ai te vita Kuai foke fotu uia pa me kakai ke to tani ke aluha ko captain I he tim ko ol pereki e te vita ko kusio ko ke vainga to tani fe unga pe ia kapau e to ke captain ol pereki ake uhinga ko ni aya nea upe ia captain he tim ko fes 15 a Wesley pe to ta hato ma ta pure lahi I Wesley ko fatongia ia ko ke taki o si ia I pe ia tamsi Pate si ope ke ne vainga pa mwene anga ene a taki holo ene vainga e tima sifi. O si taim pia kapae o angiai kapteni o se unga pia te vita he kwasi. Tako e anga ea e kusio koi kai whaka ofo ofo apito e vainga koi ya. Hange ko fitaula koi a weringa toni pia mwomea. Hoa koi a ngo tangata koi ni tamo e folau pia pehe foki ki a ke kapakao koi ni a weringa toni a e tau ko ni e te vita e fainolo pa mo ka tangata ko nesi fi ko anga ya usio ko ya ki he te sem fainolo pe ko peti pe te vita ko peti e ikuna e si fi ai vainga ko ni e te vita ka o vakai au
1: kai wo pe te te ko tau bebe pe ti ri aki me gira to ta vita pe ti ki gira to e dai lo ke te ara al gani
0: ko ya
1: ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya
0: Because I don't know what I'm saying. Final logo tu pe pe ke ha ko ma ke e te vita. E final logo i he i he.
1: O te ma ko ti
0: ka ko pe. E ka ko tu pe na fa pe i he to na ki e te vita.
1: E ha ni ke ni go ha ni ke ni au si si ko e.
0: Koia, koia, koia.
1: Ta no fa. Ta no fa ko ta ke ni ki de ta hu ga ta ni.
0: Koia.
1: Pa bi si na na fa wa lu ke ho no e pu ko sa ni ta mo ki to la le pu ko. Ko fi ni fa wa lu e ho fu la rosta. The warrior, le gifo emotimi, gifo emotimi for itu goni. Kote fuku timi goi gasteria. Kote wagi hong fu kaya ko iung kote haniba kete hawa Raiders. Kote West Taikana Toronto ki wawalo Titan. Tama ni angotau mali kote tama ni kuku na fe toro toro pe na wai maroi wai poi. Ako ni kui ma kui tahe le West Taikana. Kote ni kai fuku kiti e timi kona e penta se wiku osi. Teta u origin teta. Kote fuku kiti e teta maroi pe fru.
0: Koia e te vita ko sia ko dike ke riki i he weekend te vita ko ne tu fo ke fu ma va a pita Penrith sia ke poi ni o poi ni a u avalo a Penrith ho ko ha ke woria ko poi ni u u se to la lo fo i ho ko ni woria e u a ko me una o ku na orifa o poi ni u a ka una ke fika u a pe fika tolu ai si Eagles ko poi ni u a no ma tolu fini u a no na pepe ke sa ka se ti me e fa o na tak po ne wa no na fa ke ke pe fo na kens pe aya ko fika valu leva ko e po ne ta valu aya ko la pisia pa po ne ta valu mo ka po e pe fo ki he a ti mi ko ya wo sta ka ka te ko ne manatu ko ne fo pe ti mi ku to e ko ne fo pe ti mi ku to ka ko ya aya ko ne tu ta mi as mahino apitosio kutaki e fa jeke ke poineo no mo woria ko foi malo hia tolu ai una e fenga woria ke ne hanga dog piti ai ai tin kona Penrith ka foke at peko hui rahi ta ki por kama spoti ki he weekend de vito ka foke at kote
1: ko
0: Io ko fa malo a tu te vita ka hange ko ni ko fili fo ke a ti mi ko ni a spot ya como nueli pe ko imagino ko yon o to fuka ko ya ki eta a ti mi ko ya spot ya mena ka tu como nueli ko captain ni ko ni a tala te ko ti mi net polo a hurita veve pe me to ta ko ni a
1: Final.
0: O tuafi, ko nau aguna to o fuka to nga i sporti ko ia como nueli o fahago fuko ni malo fahago ki Lucia cross i imagina ka tu a sporti ko di te vita ko ia nga ia ne tu pa ko ia fuko mo ta ka fuhu pa me nu silani na o fa fofonga a tonga pa ko tu ipe te vita ai ai pe haola lelei ae tafakoni mo me ape ta ko to ta na ti atu et evita i mala ko ya fuhu pefte i foki ae palestino o america a Donald Trump a aneafi aneafi ai aku o ku ya i fu fi au hi la hi a o fra ho ko he white house o steute uia ko fi au hi ko ni ko fi au hi fuhu ke fa manato a ke pefte i ko ya Trump pe a ko fi au ko ni ko fuhu ko ni o tatawa pepe ko kuke fuhu pe kage ke fuhu ka kuke fie ka we fuhu ni mando ko fu pare pa angan devit ka pa kuke fuhu profesionale pe te ke fuhu aka pe te ke fuhu ha amatua mo ha engo fuwa pe ko kage ke fuhu ko ka hang ka tama ko fuhu ho la puri anga o ngo fuwa ye ke ka we fe ko ni e te vita ko framanato aqui a PFT ko ya o palestinico o america io a fu fe au ko ni e te vita pe aku ke te kai ke si o buka wa hatonga te vita
1: mani
0: ka ko ku si o ka wa a moa a tama ko o petaia ha u ko ni cruseita me asrelia fa kala kala ka bit o ko si o ku ka o tahani i fe au ko ni te vita pa ko ni te fu i fo ki ha u pa ma Ore e hawe pan mama fa an koi mama ni e te vita. Ko yang ai aksi wa tu koi ya ka fo kat kate koi ko hui ko ta tai ni te vita. Maro.
1: Ke ta ko me ba ko me pang pano ko ki ta ma ki mo me ni fa ri si te ka ta nga ni ta au ta he ku tu ke ki ko ta ko mo fo be fu he ko na ya. Ku ai ko ta yue ma hi ta mo ku ta ri
2: Malo.

o se minite taono me he fitu pe a kokore pe ke u hofanga toi pe I he ngahi tala whakapapa kotoa pe pe a mui ngahi whakatapu na e kamata aki a e polo kalama o e ahoni ka u hofanga toi ka a taa pe a mui fine motu ani ke u hoko ato ahono whakamafola ato e konga honoua e tau polo kalama ko ia ki he poni whawhita I kotoa pe e tau hausia a e aho whakakoloa koeni pule lolo tahafitu o e ono I mahina. Whata wange pe o kuongoreleia te ui ae le te o, pia mui polo kalama pie mentonga, piko whepe feitu o ku ke mea mai mei ai, whata wange o ku mo mao hae fiafi lelei I he fiafini. Whamalofo kikia John, pia mo la atu whanua, ahono.

0: kuoi kuhiri lolotongani pe moe kaha una foki ma le mai fe fini ma lo e la mai ke proklama mai fe fini u fanga e fata puka e fa hoko e fatonga e fe fini ko se vita uri moe proklama nga mai ni koi e fa vaha plelu ko to ape o atuai a e hoko hoko koia o e mau o mai e ngai tālo me historia ke tamo matake e ngai ahoni mo toko nia ki tau pakai ki kaha au foke ange koe mo wanga mahe ni ku o lau mahe na foke ni pako si ope e whaka au ke mei osi a e tau whaka konga konga koe ni a e historia o fina ulukalala pea motoki uka mea pea koe ni foke ange koe ni mo mea kia hegu kuosi na e whakamahino mai a e lava koia ke whenga whinau ke foki o whakalerei pea mo no meikitanga a toi umu i he kolotau koia o baba u foki a pea i he wikeni tau whanongo ai ki he no hoko atu a e pota anoa koia pea mo sio ki he historia o e whakaau koia ke merino o baba u o nau pāhia foki i he tau e me ene mahino me he tau koia he kuonga koe koe taha e me ene wha atoa e honge i tonga pe ko wawa o pe pe foki ha pai o ka pai fu fuoro a whau e tau whai e tau pe a nai wha tonga i pe he kau e tau pe kai ngatai ka koe kau toa koe na nau whakalere whonua i he taimilahe na e hako e loto ka ko hinga ko arefa e ke te ga ge ma me ko ke ma me to ko ni na e fa ma ve ai a hono area e ke fai ha merino ko e to e foke fo no a ke tunga a nga ma ni ka foke fo ma pe aspe he me ko hinga hi wiki ko ni mari watu fa tonga e final ne ko ni help me apai pe ana ne fa no fo foke a te pouniwa ke hoko ko ene ko wana ia i wamao. Me a pang fwoke ne si whapong ia, i he whawhao whono pe, a te pouto ia pe a mo whinau, koro ngā fwoke ko e whapong e te pouniwa a tu aho, a e koe eik fwoke a te pouto a. Aike, na e hoko fwoke a e toutou fwoke ko eni a whinau ki wawao, Oni fato nga ia me na os mahino pe ke ta to pe fo no na maho la kre kre i la hiang ia i apai ai na ai pe ka nga tai ka na fai ngo fu ke ne ma nga me ke ke ho ta mo uta pe a ine pe he na kamata ke mahino mai a lata a latang a fi nau ke no fo i va ia ne to fo ki apai Whamalo hoki ki he kaungawe koia, toko ni mai kanu whakoe programa koe ni, he pleru katoa pe, i he lau koia a historia, i he o whatatau ke manatu, pe mai tohi noa a toki uka mea, pe a au nai he nei pe he fiafini, e se ta whinau, ka umaha hoki a Ritia, o Ritia Simpson hoki me he whatoke lau, me i paihia, toko ni mai pe he wiki katoa, ke hiki ngai whakamataka koni ke tau inasi ai. O atu rehe vai konga koe ke hiki ni, pe ospa te hiki toko foki mai, ke tau si ope koe ha, ai mai mea ni tau wako me he, wahe koe oku lau atu he whiakili. Malo rinta. Pe ni,
1: ke whi moi kina ki ai a whinau. O ne pe he, ke wholau ki hunga. Koe motu o kumama o sii me he whakatonga o wabau. O whai ene a ahingo ue, mo whakahaue, whana manupuna, mo whana kumā, pena e mui mui wholau ai a toki uka mea. O kui ai e ana i he mataatahi whakahihifo o hunga, pea koe huanga ki ai oku i loto tahi pē. O lau mita hono loloto, o tatau pē he mamaha moe hua. Na e fuafua ilo e ana koe ni, eha eiki talavo he ene uku fonu. O kutu i he loto i mato, pea o kwe unga moi mita e hongofulu maa walu nai honu maalunga. Oku taha pe hu anga ki ai I he ve e mato I klistahi. Pe oku fono hake mo fono hifo e tahi he loto ana. Na e fōu hake a whinau mo hono ngahi tākanga, he feitu o guiai e ana. Pēnau pehe, ke nā wō o ilo kawai. Na I kai ke kau a toki uka mea he ōko ia. Ka nā ane toki alu hifo ki tahi a muiange o oho wāre he ene sio atu ke kau tala wōho e iki. O ku hopo tū ulu ki tahi o I kai toi mapuna hake. E ane eke ange ki he tama na e te uhopo wha mui mui. Pe koi hā e nau mea oku whai. Pe talang e tama. Mui mui mai ka ke sio ha mea oku te eki ke ke mamatai. Kua osi ai a whinau mo hou eiki mo matapule. Pe a mahalo ai a toki uka mea ko ene lau ki he ana I loa kuone osi whanonga talanoa ai. Pea ne te teu lewa o mui mui he tamā. Pea hopo tu ulu he tamā kai mui mui atu a toki uka mea. O taki ia ai asi a te tea mai e au whivae o he tamā. O na hu atu he wai tafu, koi fute nai e walu pe hiva e uku atu ai. Pea toki mapuna hake he loto ana. Pea tā koi leo o whinau mohono ngahi tākanga, o kuongo mai. Pea whainhino lewa e tama a toki uka mea ke kakahake ki he funga te pui maka na e tomo atu mei he pā maka o ta utu ai. Pea whaiwhai o ne ilo e feituu o ku mea ai mohono toe. Ka na e pehe e toki uka mea e aonga ke whaka maa maange ai loto ana. Pea ne toi uku atu ki tua o to o mai e ne peke nene, o whao pe a kofkofui aki ha konga ngatu mo e loufusi o mau lelei. Pea ne kofkofui pe he muha hulu. Pea osi ia, pea ne uku whakavave atu ki he loto ana, o vete kofkofu a ia na e kei mō mua lelei a loto. Ka ne kamosi lewa e ne peke nene, o tutu e hulu, o māma lelei e loto ana. Mahalo, ko e talu e tuu e ana, ko e ne tog māma lelei e. O ku ngata pe ai māma he loto ana, he ki māma o ku heke mai mei kirisitahi he loto tafu huanga. Kanai osi pe minite nima nai, kua ata ata, o whakatotolo atu lewa e toki uka mea e leo o whinau. Nā e lawa ai a toki uka mea o sio atu ki he loto ana, pia I he mita e hongo fulu mā hua hono mau kupu I he ene whā ata. Ka oku whaka leke leke atu he ongo āwhaki o whā iki ange. Ko e maalunga o I loto ana, oku I he mita e hongo fulu mā hua. Oku ope hifo mei o lunga, hangai maka fōloloa mo tō tau o hangi hangahi pou teu teu o hawhale lotu maka I iulope. Nā e osi e nau mamata holo aki e tū hulu, pea nau toki ilo kawa mo pō tala noa. Pea whai atu e nau pō tala noa, pea ai hake eha taha, eha mata apure tau lekeleka, ai anga hono fuafua ilo oi ana. Ehe tala wou eiki koe na e whai e ne uku fonu. Ne tala noa ki he anga hono whaka ao ngai e tala wou e ne ilo.
2: Tokua na iai hatu I wawau whaka ao ao I ono aho. Pea whai whai pea whiu hono kai ngā, pea pehe ehe eiki e taha ke whiinga liu kawa. He ilo e atai e kakai mei he nofo pō pula ki ai. Pea ka ikulau noa e whinga, pea mate a ia. Kana e lava ki I e he taha na ana kau, o afio I e he tu I e ne whau whau whono, pea ne whekau ke tuku atu ki moana I a pō pao mama ke meremo ai. Pea tāma te I kotoa hono kai ngā, mo e nau whānau, ke ua nā tō iai hanau hako. Kana iai e ofi fine o eikina e anga tuu ki he tui, koi taahine hoi hoi fua. Pena e mei mate mo ia he hou hau ai tui, o kane ikai, koi whaitangane ai talavou koe nane iloe ana. He nai kai whakaha e he talavou ne ki hato e taha ene ilo, koi uhi ka nehola o tō iai o ka iloange ko ikulau noa e liukawa, he nai kahuai. Ne fuoloa mai ene tokanga ki e taahine hoi hoi fuane, kana i kai lava o lea ki iai, he ne ospolo ia ke marimo e ikilahi. Ka kua toi si ieni i pea whakangatai mo ui a taahine ni e tui, pena i kai toi tatari e tama. Nane lele ke ape taahine o talaange, o ku teu tau tea ia e tui ene eiki. Mohono kai ngā kotoa, pea ko ene lele mai ke whakahau fia. Ke hepe ke whalalaange ki ai. Nei whakatau mā nawa e tama, ke hatari e whai mai e taahine. Pea fuoloa si, pea talaange e taahine ke nao, ona feto o iatu. Pea monu, he ko e nā hola e fiafpo uri, o nā huhu atu he vāo tā, pea whai whai o nā au ke ki ipo pāo ne o sto o e tama, he potu toka ringo ringo i matātahi. O nā heka whakavave vave o a alo e tama, mo tala noa ki he tāhi ne, ai ana mo ne whakakaukau ke fufu i ai, kai oua kua whainga mārie ke nā hola ki fisi. Kua whalala ene tāhi ne ki he tama mo ene fatu fatu ke nā hao ai, pia fuoloa si, pia nā au ki he feitu utahi o ku iai e ana, pia hapo lewa e tama ki tahi, pia hapo mo e tāhi ne o mui mui atu, ona toki mapuna hake kuona i loto ana. Kua matafi e fiafi e na iri fiamo ongo sia, pia na maui ki mea tokoni, na osteuteu e tama, kana ikai a lawe lawe i loa ai tama, ki e fia fia kua tokonaki mei mua, ma ki naua. Na e foki i whakapongpongi e tama ki nei afoe ahoe taha, te ria na awhai a huu huu ki ai. Pea toi fōki atu ki ono ofa anga he aho peiko ia, moi whala, moi mohenga, ke mohe ai e taahi ne, moi ngatu, ke ne wala, moi mea tokoni, lolo ahi, moi niu mata, moi mea kotoa nane ale mau, ke fie maaria ai e nofo aho no ofa anga. Nane alu ki ai iho no whainga maaria kotoa na e mau, o matu aki whaikai ha asi pe, te ria a hataha na a fie ilo. Nei whakahaange he tamā ke tāhine e ne ofai, pe whai whai bea ofai e tāhine. He kane tā e oua ai ofa mo whai wawe ai tamā, mo loto fie mā rie ke matu utama ki e ne mo uiho no whakahao fi na ikai hao e tāhine. Te hono i kai hāka haka e loto e tama, he toi talange he tāhine, kua fuoloa ne tokanga ki ai. Ka ne lolomi, koi uiko ine fie talongo fua ki ene eiki. Pea koini kua hoko e matu utama ki hono kainga, koi anga hono hao whaki i ona, koha mea ke toi ake ai ene ofa he tama. Hono i kai fie fia e ongo me ani, i ona toi toi anga lilo koini. Kua na hao me pule whakao au ai tu i, kua na māwae mo māmani mo hono haa haa, kua na māwae mo ngai whāri unga whakamamahi o kutupu me anga whītaa mo whakafasi fasi ai tu i hou tamaki. Pea koki na ua toko ua peenio na ki i pule anga, ona ne ke nekata e tuku ai. Ka neonga e nga tome e, ka nai kaifoki te nga whiohita e motu, he nga e toi āsiri malu e taahine he whakapotopoto ae tama o whaamawahe ki kolo, te ria nga iloha ane purifua loa mei he kolo. Kai ho hoi ai pē loto e tama, ke whimo awe taahine kia whituu e whainga maaria angi ai, kia whituu na ane whakatua me rie, e maua e mea kotoa ke fie maarie mo fie fie ai. Pete eki ke fuoloa, kuo haki ono atamai hafonga, e ala whakafoki mai ai e taine ki he māma, moi mā whana oi laa. Nāne talange ke hau eiki ki moi nau kaumatāpule, e folau ki fisi. E whewe, ke nau folau mo nau ngā hihoa, moi nau kaukau na ngā. Pe aua mua te nau tala ki o nau ngā hihoa e feitu te nau folau ki ai. Te rea na ahomoha nau lau ki ai, pe ta of ki nau tolu e he tu i. Na nau teu telu lewa wakalahi, moe oho o teu folau. Pe eke ange e hono kau ngā folau. O kui kai koha ke fie alumoha fe fine tonga ke na mari, pe ako ene tari i kai. Ka tene toki kumi mari pe mahalo, ke ha motu te nau wafi ki ai. Owa te nau hoha anau tō ki ai. Na i tuku ai e nau laumari, pea nau whaheke heka o nau tuku folau. Pea whaiwhai e nau folau o whakatau tau atu ke mata whonua o hunga. Pea whakahino hino lewa e he tama ai potu tahi ke nau lepa ai na e ofi au pito ki he mato. Pea nau tau hake ki ai, pene tūki o lunga whikau ke nau tatari, kai hopo ki tahi o mai hono mari. Pea te eki lawaha a nau fehu fehu i, kua paha lutu ki tahi me he āwhaki waka ke ulu ulu o uku hifo he lalo waka o whaai hifo ke hu anga ki hono ofa anga. Nai ngari ngari ke he ia kau folau he ne tō o ngā o nau pehe mahalo sesele. Pea fuoloa fuoloa, mo i kaitine toi asi mai, pera ukamata ho haa, na kua matu uta amaki. Pe kai eha anga. Pea fai atu e nau tairi limo, tala, filipe, te nau uku, o kumi, pe tatari ai pena kua osi mapuna hake iha feitu, o toi kene hanga whakapeki ki nau tolu. Pea fai atu, pea ose e nau tumu, he whakafoki whāpe kua mapuna hake moe taaine hoi hoi fua. Nā nau laki mahalo, koa o tua whiwhine. Kai toi amoang e nau wafofo, he nau sio whakamama uatu, tā ko taahine na nau amanaki ne mate whakataha mohono kāinga. Pea taluai e nau pehe, tā ko hono whaha i kehe. Kana e whakamatala ka te kinau tolu he tama, ayanga ne iloi ana, mo ne whakahau fieta ahi ne, o nau mo ua fō ai. Pea hau kua tuai e nau fōlau, pea whaiwhai o nau tū uta lelei ki fisi, o nofo iha eiki fisi o tau e ua. Pea whaiwhai pea whanongo e tama mo hono hoa kua pekia e tu i wavau wanga whakaau au, pea na foki mai lewa ki wavau, o mo ui fua lo mo fie fia mo tu umaarie. Koe whakamatala ia aha matapule tau leke leka. Pea koe mea pe e taha he tala noa o ngariala whehu ia, ai pehe nai mahina e ua pe tolo e nofo e tahinehe ana, pea toki holataki i kifisi. He ka pauna e pehe, pe tā koe ana o kuai haawa puripuria ke huwai ha ea ki loto. He ka pauna i kai pehe, na osi wawe ai ea he loto ana o i kai toi lawa e tahine o maanawa. Na i kakau hola toki uka mea, moa tū hulu, he loto ana o whakatotolo o a watu ki ongo ki ia whaki, whai iki o ku whaka leke leke. Na i kakahola toki uka mea moa tū hulu he loto ana o whakatotolo o a watu ki ono ongo a whaki whai iki o ku whaka kere kere, moi hala haava pehe e iloa. Na ane toi kaka hake o kumita kai he feitu uke he ke na e ala au hake ki ai mo i kai peke ne mau haava. Kana e huha kau ngā kau waka o toki uka mea, a Jeremiah Higgins, ki he ana he aho kehe i he mamā e tahi, o ne o i ha mā iri iri me ta whaakto o he mā, pia ne whakatotolo atu, tākoa ki i yama he pāmaka. Koi hanga nei e taha hono māo kupu, aiana e māma lohi e puhi mai ai e ame tu a, kana i kai asi mai ai ha māma. Kai whakafofua a Jeremiah Higgins, na e whiunga moi mita e taha ai mamao oi ki iawa me he whukahitahi, he loto ana, he ene hū ki ai. Pea koi puhi mai ai a ea, tā koi tupu me whono hifo e tahi he loto ana, koi ngā ue ai ngalu me itua. He koi aho alo maari e ia o halahatu o ni matangi. Pea i kai halai ha atau pehe, o ku hange hange ha mea mo ui, i e hu ai ea ki loto i e whono hifo ai tahi. Pea hu ki tua i e ne whono hake. Ne keke tuia toki uka mea o ku ia ki iawa pe e loto ana. Kana e whiunga e ne hu ki ai o ku ofi hu ai tahi. O puri ai mahalo i ki iawa koini an gona lau ki a Higgins. Na e whanonga mo Higgins he tala noa ki he tala vau eiki na ne fuafua iloe ana mo hono ofa anga. Pena e meimei ta tau e tala noa na ne whanonga ai mo tala noa na e whai ki a toki uka mea. O kumahino me he anga o e tala noa. O hono whai e Higgins, mo iana e whai e toki uka mea, ai lau e kakai tonga ko e tala noa mo oni, o ikai ko whananga pe. O kuiai e te pui makai o lunga au pito i ngata anga i loto o e ana na i ngā o e aki to kua ko e mohenga. Ko e ngata ia e tau lau ki e whiawhini.
0: Malamu a Litia V. Simpson Fokio, tau ma a eseta whinau, a ena ne kamata i mai, a no lau koia o e talanoa o e pōni. Ia kuonga Fokio a whinau o luka alala i Whiretoa, pe a moto ki uka mea. Ataki inda, o kowhiwhiri i he i mea koni pa koe tupe o ke ai tau kāinga mei wawao. Ko kāinga pe whoke. O kowhi ilo pe koe, koe ana koe ni koe ai hano hingoa. He koe ni koe siwe whau he tohi pe au kumi whoki he kūkolo. O ku asi ai o whakahingoa ai ana koe ni koe ana tokoa toki uka mea. Ka hiri koe ia, ni e ka kāiene na o si ilo ana ki mua. Nengo koe ki tui ki whaitala, koe whaitala noa koe ni ke Mari Holland ai whai ki he ana koe ni e tā koe whakafoe, e wafo ai he opeheni. Ka pāko whaitala noa tā noa mo on, koe kaha hingoa e asi mai, koe kaha hingoa e tā mā, koe kaha hingoa mo hine. Koe Mari e whaitala noa ai, ai a koe ni alo kaha asi, pa koe na hola nofo ki whiwhine he ana o lau mahina, eh? Koe koe ea whangamata lai, pa asipa nao ki whisimo mea peka ke. O ku ofi whoki hen ai ana peka peka, eh? Bui peko e swala o skei, mahi no pe. Ka nā ku ofi hen au whiu hono kumi peo ki ai hano hingo ai ana koe ni. Ai ako eke pen, si o tai e taimi, ki he kāinga koe o wawa o he kou tui u kai pēr nau hingo a whakahingo ake ana koe ni he. Nau pē awe te eke lo pēr o wha o ma o kau eke holo o kai aha tahe tene lau tala mai pe nai aha no hingo a kua ui ake he kakai o wawa o ai mātanga koe. He kua no whakarea tā. Ko tui ka pai maa o hunga heni. Nā ngā rāpe ke weke ke heu kau tōri koe o mai mei hunga ke eke anga peo hape. Peku nāu ilo kai aia. Nā bei kai. Tā koe o te kai ke whaha uia ke hange peko. Hange peko rinta. O te loa se mahalo koe lau pene vava au kau te kai ke au i vava au.
3: Kau hu anga e ana.
0: Kau mei hu anga e ana. Iyo. Ai o kumaino mai koe peo toa koe tamana alfa ene whaangota whonu e, poi mui mui he whonu o toki Asia gai, kai ke? Koe peo koe tanoa Māori e ia, ke whai aki proklamo e pōni, ko si operi nta koe nuka mata ke he atu a toki uka mea, pa mo whinau he ngahi ba ke ke pe, nā kua taimi ke whakaosi osi, ai lau e historia koe ni, pako whatanga pena aonga ki he whanonga ai kakai koe ia o whanua, tata te whito ka tata tolu koe ni. Nai kai ki a koe tata tolu he historia koe hiritonga, tata koe mā whanonga. E si o kei tau ngahi tō onga, pe kai ngatai ka si o ki he tonga mo uikoia mo hai ulunganga kehe kehe ai tafunga kui ena tupake mo ki tau tolu he senturi ua kum hiri atu rintago sio penke ui kaha uko tui te ukore ki a ritia pepe he ka eseta ke mo whakau ka ina kutoha hea tau pui programa pe ua nai pa tuk tuk ma fa mari ko hi ka ta fa ko kai ki sio pe ko ha e ma kai ai ka fa no ka ti ka ta tu ka pe ka ya ha fa mari telefon ma mo karinta e ke mai fa ko mai ki ai ko ha ha ai fo tu fa ko ka me apina ha fa hi nga programa te lava ki ta fa nga ki ai ke o atu me ko o tu ha mo ta mo fi ma o ta ka fa no ka ko e ma lo rinta lava programa ko e poli mama u korea tu ke ta mai mo ka rinta linda ko ha e fuka telefoni ko ke na o i lo pe e ta fuka telefoni ke ta mai mo ke o mai ko o kui e hunga ai ana ko ni ko ha no hingo na u a ki pa pa u te ha no hingo o ko tu te ton ke fa ka ka u ni ko ma ta nga i lo a piton ma ke he nga ma te fe tu be han to ana o ku ta u i lo i he con acoin me va en acoin tau no fue pe pe potain ko e uku o to ai ma no mai ka gira ta ma tu al ki ana ku pau ke han e al ko to ku ka me ana ko ko fu in pe ne ne be mo ko tu ma ko fu ma hulu la ne ko ko fu ke al tu tu o hulu a ke ana ta ke da to frasio si o le reina na fu to to a me a no a fa in mai coin ni mea nei lava e toki uka mea ka tuku mai mua hahi ngoa oi ana ko ini ko hiki tau whiloa ki moia i polo kalama hano oko ni tā malo e mai whakamari ko ini angai koi koi whiako toa pika tau whiloa ki ai pāna ki lama i ki polo kalama malo ka tau ki whai aku mua ka tau tuku whiloa ki tainta tau ai pe i he wike kāu kore ki a haritia pe pika e sida ki tukoni mai ki whakahoko whatongia ka tau whai aki ka tau tuku whiloa ki malo
4: Tonga.

0: koe tau mau inga fokieni I hotau ki whanua a Tonga. Koe wii kono katonga I koe ia ai seni turiua o I lotu. Pea okulahi au pito pepea mwe ngāhi polo kalama kehe kehe o whakahokoe. I e whafini o kua uwhiewhia ke taltalelei, ai toko taha o kukau I hono whakotu utuu ai whiau hi iwhi koe ia ai ngāhi ako. O whakahokoe ni I he lolotonga koe ia ai katoa ngā I e tau uange au o I hake ai lotu I Tonga. Pehe foki ki he wharearea ai lotu I he siasi Wesiliana. Vila I lolahia, koe koordinator ia o e polokalama sivi iwhi, ai ngāhi a kō kwa manake whakahoko Vila I maloe tau mau ai fiafini.
1: Maloe tau lara, Linda.
0: Malomu ai tari e whakaafe ki he polokalamani pea o kumau whakautua atu pē mihi ngāhi whanua muri o si o loto atu ki he ngāhi polokalama ko ia I Tonga Eiki. Lawe I pēku o longolongo kātoanga pēho tau ki I whanua. Ka taki vi raika ke whakatau ke I mai mua ai polokalama sivi iwhi ko ia ai ngāhi ako o ku amanaki ke whakahoko.
1: Malo, ku tua whakatau ke ki he maa whanga maari e ko nilinta. Whanga maari e lei a bitoeni ke whaha ki le atuai.
0: Malo.
1: Ki tau pai ngāgi a te aroa, ta pehe ki moe o pē, ta pehe tōke tongani. Ta kou lori whakapua tu ki he kakai e whanua I a te aroa na pehe mo kakai kotoa pē wā a te aki whahoha ani. Ko e linta ko tau hangi ko mea na ke mea ki a iko tau mahu inga fo ke tau lahi tau a mea wene lotu. E tau ki whanua ni. Ta kou tui mahalo ko hinge ku ki oku ki kehe ai e ai sivi I fi hangi ko ia ku ko hingo pe foki a gona ka mata mai ake a festival ko ni me wa no ka hawa ko sivi I fi e
0: ko ia
1: ya ku ma to li ni mai ki moini mai ka ki moini ke tu ko ka ki sivi fi ko ai pe festival he Tonga secondary schools brass bands, music festival for peace. E ku, koe ngā kono tau mua foki o e, koe katoa ngani ia, peace, eh? Ngahi u mea kono whahauko he ua pia ko. Ngahi u conflicts kono whahauko pia ko, koe tau mua fika loki e katoa ngani. It's a music for peace. E ku mahala ku mo tau mea I kotoa bre. Koe musika atro koe ki whaha ki faha I kai ai hake I ai ko fai tau mua he wapi ako play music we feel the peace
0: edo
1: ki tau mua I ako mantu foki nahi u me ako ni hoko mehe waha I wapi ako talo mei tuai kata ki pika unga hange koe aka polu me si poti me u hati ufe alke he okfai ai a se keike but when we come together those to play the thing music it's octau mo le octau pis ko di octau ofa ke to ta ko to ai le ke fika uraki ko vinga na lili umba ya e singoa me competition ke music for peace festival pa ko iwape ka mo fika wape ko to to ke kai tene tare ni ko fa nau tare ni ki musika fa nau ka ga de fito ke palasa ka ko mo fa hu me ki muye a singing, a choral. Pagoe tauni ke ke lava choral ko futoko lahi. Pagoe tauni ko te pire ko te ni ko oa ne kulupu I fi o taha fitu. Ko I lahi taha ni tala ni kamata mi ua noa taha ua. Ae ko nga o make he tauni ko lahi taha ni pe ko no inga tifo ko nae ko sami u lala ni nae ko whamanatu e ni tau ua ngeawe lotu o tau fonua. E pako koia tanto ir que tá feito com ele não sai de que o lá o ato aí é que tem lá o fim da pedra porque alguém está que imagina que o isso que está com ele que é com Tonga High School Colis Tonga Tolu e Colis Cotupou grupo ia é ua grupo é ua Colis Cotupou é que fago Quinsalote Colis Quinsalote que ku fotografike fika tiao ke tau lau ke nga ke ape ka fitu. Fika nima koe api fo'o college, fika ono koe tailulu tonga tapu, hika fitu ko e te pou high school wa loloa ok te foka historia hika walu huma piula hika unilinta tale mau fenga iyo ko tafo gia hika tolu ya ko e mau moto
0: koia
1: lua ki pe ko pisi wa ko e karenite whanua ko luko kau katoa living no school behind toko eni ko huma piula hika uni
0: famafana
1: famafana Hiva monga olive, hongofulu kakuilau, kahakaha la venga maarie, kono vau. Kwa isi e faa iwa vau, pakuna wau piko isi pe kaha, one combined band. Eh? Tena kuupu na tole ua, eko uisi koya iwa vau, tena ufau pe fui isi pe kaha, fui isi pe ua kwa nila. Eko ite vau, teko vau, kwa ye kailuluai, marifiki lukapu, Kerana, Sanere te mo Wawao High School. Mahalo ke fuu kaha ya kwa ni Wawao. Eko fui faa kwa ya te na ufao ke fi.
0: Aisi ua. Kompaipende
1: e ua, na fui kuhu ke ua. Pea, kaha tolewa ko hapai, ko hapai. O isi te fuke ua I hapai. Kutau faa hau pe te mo hapai high school na toko fotu he kaoni. Kaku ki Wagi maha pai high school ke hau pe mua ta fa hau pa fonga I maha pai te me la hena fue mo bina he kaun pe na tok ma pe na ki me fie na to he kaun so ko ha pai ko ta fa hau te lo le pe te na fa fonga I mai te ago foka o si le o ta fi tu le ko e ua high school o ku wa fok mo fi e ua ko e ua mo ho fonga hau ka ku ki fa na ka ma ka ho fonga hau te ki ko o se na me fie na to so ko e ua te ha fa fonga na e ua So kulupu katoa lewa ia. Kule hango ulau, keko te tau niko tola itahaen wa ue kulupu. Isi palasa itahafito. Elinda.
0: Whakafiefia au pito e vilai hangi ipeko ia nga ke whakatala noa kia I. Ko tuipe mahalo ka pauna e ikai koha ta o whakahistoria ta umahu inga lahi eni ki tonga. E, he koe uhi koe whi auhi o whakahoko pehe ta o kotoa. Ka koe ta uni o ki makehe ai au mahino ai ai. Fie kau ngā kau mai pe amotahi I he kātoanga koe au whakahoko, e?
1: Koe rinta. Pea koe, koe uhinga lahi hango e naraku, pe, pea mai ki ai, koe tau wangi au wane lotu, e? Manti koe, ta kontonga ni koe tau. Mo ui pe ia koe lotu mo e ako.
0: E pa koe
1: uhinga ne fuwa wane koe pu, o koe fie kau mai e isi kotoa pe ki ai. Ae koe, osi kātoko e ni koe, ki korisi peia e ua lewa pei tonga taponi o kai ke nau kau ko he koe ngahi uhi nga soka a teki ni kare pe. Ko se au hi koe festival o lewa e fai he wika hoi aho pure lulu aho wafa moe aho tua pure lulu aho wa nima kamata pehe nima e fiafi. I he tonga high school indoor stadium pea koe aho te mawhi nga pege hanga ngulau ko futola ko ko ko ke ma fina beke kamata pehe ni ma ke tuli tuli beke o de fuwa ke ka wa tu apo ka u sai beke ka toanga ki tu ka ha ke pe ne lo lo a ke ko po ko ya kamata I po to pole lulu a pole lulu wa fa ko na fu ai te me to wa I fiko to ate e ko na o himbi ko na fa smasi ka mo kontes pis e ka e ko fu fa si to Ahi fiko toa pe tahafitu koia. Pea koe aho ua faa ia. Ua ni maa lewa te pule lulu koe aho ia faa sikia ia e festivolo. E ula kamata kia laka. Mai mehe wafu wuna. Laka mai peki. O kai mao penea ka utau pe. Ki hitong high school intoa. Laka mai peki ai o kamata ai. Tako e poko ia koe nau. Fai ai tempe tahau. Nau perform mai he to pili lulu koe nau entertainment. Koe taha pe pa kore ke katoka nau to ke ewa te owa I he minute e hongo fulu. A isi ka. So, mahalo ke toto mea la rahi ia.
0: Koe.
1: A prokalama ke ui kaha u e linta.
0: Malo apito e vi lai pe koutui koe na ke lave mai foki ki he liliu koe a hingoa o e Polo kalama kou whakahoko me he CVF ki he Aikoe Festival o he. Tau whongani aki ko e Music for Peace. Ko tui pe e whiunga pe ia pe a oku na pangapanga maari e pe ia pe a moe katoanga whakahistoria ko ia whakahoko I tonga nā e vila ye. Ok to ia hafatongi a kehe o kukawa tu ki ai ai hataha I ngahi ifi koni a ngahi a kope ko e festival ope.
1: Linta ko mea la hei foki ko tolo kalama ko ni ko ta ua ngea foko ni lotu o fututu e sasi wa isi jana tau tai na tonga pe au ku kau katoa u kau ifi a ko ni ki ngahi siwa ia aia ua fa ua nima pa ko e ua o noha nga teo koe pofala I te ia o fai fu po hiwa ko ni ko lau ko ki ai fututu e sasi e hangi ha hiwa ko mawa te ai ko hiwa o la tau rio e faka wahe la lahe. Paku kau kato kau isi koe nihe uhiwa koe ya. Oku nau faka ase I mai mo kore mo nau poupou mai ki he ngai funga waka ki he te nau kau wang.
0: Fafetai.
1: Kau wang kato te fito ki he music ke tō hiwa koe ngō lau ki ai. E aia kau mau ka festival ma tōri he wafā mo I wanima pako I wano e faifu pō hiwa koe ni. I feitu tatau tonga hai
0: koe ki indoa stadium. Koe ya.
1: Aku ku kata ngalah, aku mau sisi oin he nak tu tu he solo, ke pohi wa kau ya, haka of of mon. Kau sai pe he mo, mama kau mai pe he ngahi.
0: Kau ya, sai pe kau ya, kau teknologi ya he ngahi ahoni aku kai ke iya ya mea e puri, pe hange pe kau ya aku fakatala no ane na yangi, aku kaweni kihono, popo etale niti kau ya oefanau. La vei peko ta unifo kon ki mua ta unina e ihe ni a ifi ko ia a e korisi tonga ihe fi au hi ifi ko ina whakahoko whakata uko a nusilani uko whakahoko na iki ima lolo ifi a toloa ka e lava mai ifi a e korisi tonga pa oku kawia I hono poupou I pe a mohono teke e tau whanau ke ngawe au nga ako nau tare niti ihe koi ki whanua tare niti ia a tonga ihe me ako ifi e
1: koia musika
0: koia Ia iha mea kehe kuke toi fie lawe ki ai vilai ke ta whakaos ake whama opoa ke potara noa pōni.
1: Io, koe whakasite linka koe, koe mea koe pokalama koe ia, koe uku, ane koe oa tu koe na ke si uifi ni sila, koe koe mahena pe foke linka koe, koe palpale maina, ma koe he mea whakase ni ti, koe ka pau na e, sai e sen, tu nga ke fu atua ke oa tua kawaisi,
0: koe
1: mao pou pou lahi au pito pe ki ai. Mau pou pou lahi au pito ki ai. Pako hane koe lau koe koe hai koe koe na koe koe stonga teo nao lava o he tau ni he ku mau te.

0: tau mātua tai whānau, ki ono tokanga I kina no ngā aki he tau whānau, ai so so media, ke ilo e ngai feitu ngā uo ki ai, hange pēko o tala noa, o kula hai pite mau mau hoko ki he ki whānau. Tāke ki ngā tai, koe kautou reka reka, hange ko tau tau tangata, mo te tau tangata o te ki matua tu ange, ke nau ilo I ai mea ngā ue koe ni koe AI, ke nau e ke whakatonga pe ki ai, ke lava whaino hino ki nau tōru, mō malu I ki nau tōru, pē me he ngahi u scam, mō e kau kā I he neti. Ko ki mea whaasi pe toke tāko ku whie e ke atu, ku whi lave I pa mō e tau hanga ko o ilo I, ai skem ai ko skemi ai fika o ko ya pe kai o ku ya ngai fo no a I ma mani o ku lahi ai ha o mi ai ka skem ko ya ka ya te ha fika o ku ha ko te sio I fo pe ko ki ai pa te e ke pe ko ha fika o ko ni mi fe fra ho ki ke ai ko ha fika o ko ni mi fe ka ba ko ha mi tonga o ko fo no ko vi ni o ku na o kaka en toton ke toki wakai I ai fekau ko ni pe ku ka fekau lere I pe kai o ka ngai fo no toton ke tau fu
1: ko I o malo bi to ko fo no ko ni ko sima o pe o ko ni ko I tai mini o fa ta tau ke ngai me ko ni ko me o ku ka wa ya fu ske mi e o mi flipai ni
0: oh
1: me to ai to pe pues foi scheme da mo fitu ko congo ko ato ko
0: africa
1: ki kai
0: ko
1: ko me da hai mo ye pe ka ki te ka ki u mana ti ka ko me ne ku ma hui nga ai ai par pare ma fra ma man la hi ko ni ke hanga ta ko fa to nga ko ni la ku lave ki ai ko ATP ko ATP ko advanced persistent threat ai ko kaka ha ko ya ku ko ABT ko Irania pe amo Lucia pe amo Korea South ko North Korea io mo fo nu da ko fo io mo sia ina ko gna to lu ko fu ka u professor ia pe ko ka to ke ta ia I pe ko sponsor ko ka ta life from ma na ia ka ku ia fu na classification ko ABT fa noa ko si ai na ia ABT to lua fa ka ta la ko no ka te ko fui kaukaha whama manahia o ku naulotonga. Pea ku takai holo, mea ko ia naulalu piki ai ki mua ulotonga takai holo ia I nusila katoa. Pea ku osi au I ki tonga, he?
0: Koe.
1: Osi toa I, osi ai uesia lahi I tonga. Pea mui pasifiki ko toa ku osi takai holo e APT. Koe ngahi leitis he taimini ko APT whanoa. Ku osi mau ia I tonga, pēo mō pangpang. Ka koe mea ku mahi nōre mai ia, koe kau filosofa koe ni, mō kau profesa koe ni, o sponsor atia, he toi kakai mei, mahi wā ke he mei mūri, pa koe mea ku nau kaunga mahalo, ia I koe hono. E kono fukono kehe o whainga ateki koe ia, pēko saipa ateki koe ia. Ka pau e hoko hafoi, ateki I hawhainga kalasi ange kaha. Koni ateki atea nei ako ku kaike hoko o ia, os puri au pite foi mea e ko ia. Ae foi ateki a ko ia. Koe ABT fo whanoa ia, koni ateki atea nei ako kaike lava. Eke I nofo I pe computer system, I system koe, network a ko ia.

0: ko e tautaimi kosta me te honfolu pe a me he tawa pong pong yeni a tawalo sune wafe wao no pe a ka o atu e tau programa pa toki foki atureva e uheina ke o atu e ngai fehu I aia ko e programa hono uo fulu weni o hikure o e whakatu a meirie I e pong pong ini ko hono tawalo sune wafe wao no o tau whakafetai o tau kau whakataha mo ki tau tolu he ata o ngō mo e ope me he otu tonga Nusilani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, Europe, pia mosia pani. Ko e tau kawe inga koia ki he pongpong ini, ko e tū uta honoua. Tawalua wha, pia mo tū o tolu, a ela e mai sā la mā sā ki wawau, pia mo nuku alofa, ma asi o e tawalua ono, pia mo tū uta ai wesiriana honoua. Misa tō masi, pia mo Misa Watesoni I ahu avalu o sune tahavalu wa ono aia ko mātiu wahe wavalu vestahi wā ki he ua noa ko ne tuu ia ko e tau polkamake pongpongi kātaki o fai mai ha talateu ki he kawe ingani ke fai me iai ha fehui ki he tuu taha no tolu fā nima ai lotu whakaristiane ki he tau otu motu tonga kage Kau whamalo atu, kau whoki atu uena, ki a te koe ke whakahoko atu a ngai whewi, osi pia tok whoki mai ki heni ka ki mu aia, kau whamalo ke whahinga koni he ope, nau kau maki ta polkama ka osa estu a kalau, vaya saaf tangitau, pe whoki o whamare more, ko a tā ngulu. Pia pe ka isileli saulala, pia mo pensimani va eno, Samson Tike, Paula Tatafu, Saya tayone pia mo Fleti Pani, pia pefo ke fafekauka Paula Moala, Solomone Taapalu, pia mo Hokilani Kustafu. Ko famalo kakumotolu pia pefo ke fanau hopoate ki he tau apolokalama I he pongpongini. Ka ufoke atu, uheina manatu I peku taulotonga I he ea tainimi ki asi mai e mea, tau I he ea tainimi e tau polokalama. Ka ufoke atu kate koe, malo.
1: Tio, ko a pe moha wha malola he makatonga le, waka mai tangata ko si one, one vela tupo malo e tau mao sia mai e pongpong whakolo koini tau whawhita e o whae o tua no tu kei tuku mai taimi o e manawa mo ui ke tau mao sia mai e tau polokalama ko ia ko e hikule o e whātua merie ki he pongi pongini neongo toi hou e tāma konga pa mato ki hoko e mohon fumawa kauta wha malo. Pea koia o kou whiawhia whoke tātai lei tau tolu I wharen, malo pite whakatangia mai mihena. Pea pe whoke mo whiawhia tātai lei tana I piso pe, piso pislon slala vea, ko hi koe whataulama mai tau teuteu e tau polokalama lahi kua tau whea I he pongi pongi ni. Kake he e piso pe malo o pito koine kua swahoko mai e makatonga lewa e tau kaweinga ulua ki, ka tau kaweinga fugeni hono uo fulu o e hikule o fatua meri e pea o kutau hulure pe he mātiu wahe wa walu vesta hi wā pe mo iwa noa. Kaike he te ufokea piso pe ke whai mai hatala teo o e kaweinga mahu ingani ko hika lava ke u whahoko atuai hafehui. Ka te whoki atu ka koe e pisope, ko ia koe tu uta koe hono ua he tawalua whā, pia mo hono tolu, ai lama sā ki wawau, pia mo nuku alofa I ma asi tawalu ua no. Pia mo e tu uta koe e wesilea nā hono ua, pia mo misa tō masi, pia mo hasione ko ia ki isune o e tawalu ua no. Ko tu pia mahalo koe tau rakawe ngā e pisope, ka u whoki atu ke tala teu, ka utoku ata whehui.
2: Malo o pito pisope. Malo pito lontoni bea fa malo la hen ki fafikau ga nevela sino takita to e lotu e fiafkoni ka ku fa malo te vita ko ya ko e fatau la mama e tau polka la ma ta ta muha e tau fie fie me tau veke veke ko yuna ko e taha koto ape he o tonga mo I buri foki e guna o fula watu ko inga kono fa mana tua e tau e wang e au mau inga e lotu kristiane he o tonga me e wa me e tahavalua no ki he ahoni. Kau eni iha me a mari e moni e lontoni e tau wakai ki ai. Ki he mari e moni o ku hanga e atonga. Ko hanana e fumana koa pe hea e atonga e fukai ni kone. E kono kawani e me a mari a pite e tau sio ki ai. Tau tano he uko si si ngata pia misa lore he ua tolu. Pe kone a peke ua tolu pe foke a lore he taimi koya. Taimi si pe kouto e patoa te toko tolu ya pe mei. Me la masa mi tahiti taimi koni na wake na toi vavako eh. Eka toko tolu koni ae ko pola pola mo tauta mo sola papela ko toko tolu tuki muani na na wake at na tolu ya vavako. Na nau ki kalholo peka na kono moni na nau fai ehi apito pe na sfai pe talafono me snake ulu kalala koe o na nau fai hane vavako ke ulu ki helotu koni eh. Na wi na nau itua nuku pe ape ke taimi na nau wawo ki tua neki vare o nau si no fo pe pe hokoi peo nau movete toko tolu koni be ye taimi koya ihe tahavalua faya me koe tahavalua no koe kawe mo ta uni koe kawe fu mea maare ta atau si oki ai koe lolo tonga ihe tahavalua no oku fe hanga hanga iai na e fe koe tahavalua no na hoko ai e tau koe vilata koe koe mea maare he taimi koni koe lafri tonga ihe mo tako uloki lolo tonga anuka alofa iai ka e pato e mo ta maia koni koe koe kako fafonua kove tu poulata moia ke ala fritonga ona se hanga hanga ina wa de lata e vai time coin ka ke na iku na ye tu bo rock pa fa malo bito si ke ka ina ha se va ga tu he toka mo ta ko ya pe ko e ko iku na ye he time ko ka ta foki mai e ko ya o ke ko e i ma si pe o to luta ha o e foi o e ta valuan o na ha ke i e ka foi to fa ko ni na fu no me to mi ta his ke o fis ko si ma o ya fis ye na na ave na me fis ko langi ko ta ta tonga langi ya ai ko te ko tu ve ma o gena e si papi ve mo langi e ka mo langi e pap ta so o ta ta u ya mo ta ma na o ke ta ko be ko tu fa ta ha mo ta ka u tu me ka ta ma o ma po po e pe na pap ya ta ma na wi pi ta ni e sekretari e Watson he time ko ya o ko ka wa ko fu fu tonga i e ne pap ta so ta ko ni tu asi ma ta ma ya hen ko langi ko na ma ri au pito ya ko fono ga mai ko ya pe mo hape mo ta feta ko ta mu ai e ki fis pe ko na wa o mai ko ihe fononga ko ia pia ko mea maari e tau mai na tolia iai o tālia e alia motua pia moula kai ko kau ia he engai mea mau inga au pito koi ki ai ia me dai me ni uta fa la pavare bina tari tu moula fa mure mori at ko tālia lotu ihe otu tonga e alia motua pena iai moula kai iai ko ula kai ia ko te hina ia tu potoa ko e foha ki nau atu ah pero mau inga au pito ke tau siu he tunga historia e taimi koe ni. Pero e, o, koe na tau koe na tau koe ngau e koe maari au pite na ngau koe na whai. Na ui he taimia ko kua langa e whare lotu ia i funga sia e aho koe ia ma e toko ua koe. Ne whakatonu rea he aho koe ia a langi ki he refra to ngā kai, na whai pe he refra taiti. Pena taimi koe ni koe na tupu rewa lotu ia aloa keo toko tolu ngau tupu. Ko toko tolu ngā utopu koni ko si langa mo whare lotu pia si i mo whare lotu ki he lotu kone kāinga koni. Sahi, aia ko nuk alofa ia ko kolomu ai aho ko ia ko tāri e lotu liai a hape mo tā feta e mo tāisi. Na iai pia mo tā kai ko fisi e tā kai ia pia mo toko taha koni koni kolani. Na e ma la ma kona ai ngau na na ufai pe mana koa pe langa fare lotu i he taimi ko ia i nuka lo faia pe ko taimi ko ni na tausio ke ai ko misa to masi na na hanga na to lui ai sune ha wano na tawa tu i sune o ta hava lu ano ia o ato ki hif sai ko ka utama ko na hifo atuai na hifo atuai mo hasione me asleriani ai ko meheni pe a motama na u ka ta ki ko tama na u na lave ke ko si na te ia me Britania ona foki fo ta hama mo misa to mas ko me mau inga au pito he tunga historia ko ke na hifo atu a he tonga i he waka ko e ni na hifo atu a he tonga ko i he waka ko e ni aia ko tama na uia na kau he pase se hifo atu i he waka ko e ni ko mau inga au pito pe te tau siwa pe mahalo pe ko utu pe na alo pe mo malu ngahu i he folau atu ko e ni na e uta ia he mo hasione pe ko ko time ko na fai na ngawe ko ya moni ko ka fai apino fo anga ko na asasio tonga tawa tai na o tu ko lo vai o ku ye ko keita o keita he ya na na te he ko na fai na wale ma ka ko fa to nure ai he time ko ya ko ta ma ko na tu ku elore ko i tonga am short stintare ko ye na fa to nure ai he time na wi patu sai ai ko

0: Taimi osta mi te hiva pe a mei he taha he pongpongiri. Pe a kutala mai e he kapena o faloto ke ongo fai te kau ka uri amisau mo fret fonua. Mo whanongo mai ki heni ke maua mea fai ake tau malanga hai. O ia ue. Whanongo ke lau a hiva. O ia ue.
1: O ia ue.
0: Ka koe, ka ki mua peke ma foki atu e mo tau ka venga hono wa e uena. Pe a pehe ki a pisope. Kuya pe foke ki mea o koutokanga ki ai e whanongo koni ki o iawe koni o faloto. E lava nai o mai hat, koi ha uhinga na e tui pehe ai atu po ulaki ki he otua. He koni foi tui foke ne taha utau mahinoi. Hange ko mea koni fa e ata koe i hi foi ke itahi. He koni foi feu iane fa e ata koe ki he. Ko fe e ongo misina le tamai na ke itahi pe. O na kei tahi pe. Pe a ui ai pe matatahi ko kei tahi. Eh? Ai mea. Ko foi mea koni na fai tu populaki koi he ne tui, he ne li koni a pitavi ki tahi, he ne folau ki haano. Ka pau koi o tua mo oni o kutui ki ai a pitavi. He kai ke hanga i taufatahi hono o tua. Se kono o tua ni tere pe tafagi o kei na ma. Se o, ko hamene hoko. O vale at boula ki ata uma fakava ya ano ko pitavi ni ku tau tu atuia i eta uma fakava ko ngahi tu ia o ko pe ko e o si pe ane to kihanga faka au ha ngahi tu i faka pe ali me ngahi o tua na tau o tua ke fu maka ko fu ha ko fu ha o si ko toa ta ko foi momo i ko na fai na net momo i leva ai fonua pa mo kakai ye na kovina ni te mo tu akoku ki me ape aguia bisope ko hika ta u hoko atu ki ta u a programa ka o atu pe pe aska pa foka tu ki a uheina uheina ko hiko ko ta fa ko ni ku ta u ke ya iko ya ta u aya ko ta u hoko atu ni ki ta u a programa ko ya a ka venga honoua ka venga honoua ko ulaki papitaiso i he taha walua hiva, toko fitu pe a moe fare o area motua. Pe he ki a ulakai, hoko atu he taha walu tolu taha ki atu po ulaki, hoko atu ae toe o fa i he taha walu tolu fa, pe a moe ulaki kau misinare tonga e toko fitu, lere aki i aeama takiloa o kosperi mo misa pita tana ki haa moa i he taha walu tolu nima. Ko e tawhakea ko kake whai mai pē, haki tala teo ke kaweingani, ke whai mea i ha he konga honoua e tau polokalama i he pongpongini, ke o atu mea i ha ngai whihui e pisope. Mālo au pito.
2: Mālo pito, te tamak. Koton, ke umat?
1: Eo, tala teo mai pē pisope, askapata fok mai ke o ate tau whihu i ura ki mālo.
2: Alo pito, ko kaweni hea fui i taimi ma winga o pito ai tunga whakalakalaka mai ai hoko pakoa mei he aia koe ma winga tahan e kakata ne lava ke whai paptaiso e koe konga ma winga ni paptaiso na e kamata pe ia e awha o sanuari e tau tahawaru ahiwa okay, toko fitu o kiai, te toko whaiki ki atu kiai. E taim ta tau pena, papitai soa i he aho hiwa sa anuari, ko lawi ki mua, a lolohea. Ko lolohea, ko foha e tupo uniwa, ka nae ohia e ata mo eno hoa. Pea koe maunga, i foi taimi ko ia, ko kore pe whamule mora te ke tukuange pe mua e ta wha ki area motua, o wha pa apa ia o pito pe ki ai ki he ta wha koe i area motua, ka te unofo atu pe, i he ta wha koe na hoko mai tu pouraki ko ia, wane ole paptai so ia, aho fitu a kosi i he ta walutautaha i li fuka ia pai, e misa tō masi. O whatahai, pia mo e whare alo e tō tōlu, na nau ia e salot, o te vita unga pia masosaya. Pe koe kauia i mea maui ngā pita te tau sio ki ai. Pe koe hoko atu ai pē ia ki he ene wholau koni nai toka ngā pito ki wawau. Nai toka ngā pito ki wawau ki haulu ka alala. Pe koe tawalu tolu hoko ai pene tari un kala lo tu pene ane peki e pe ta in ta tau pe ta ba to to hoko ai tu po lucky ko tu va u he ta ko ni to ma u nga pi to ya e si o ka ye ga fa ka la ko ye mo ta ba to fa ta ko ko ta mi ko e ni o ku yai a pita ta na i da ne yo lo pe ka ko a pi ko lo pe ka I vava una iai te hoko na talas aho e aho wawa pe mo e hoa taa ko iai na ulotu pe a pe a mai ke taimi ko iai na stoa pe a o fa iai pe a o koutu iau ki e tafa ko iai pe a patu lewa e aho watolu e pongpongi watolu na ne fa iai fufo I malanga o o koe ni koe pe a luke vahe ua vesfa taha ke fiki iai I he taimi koe ni koe na tutulu selusalema selusalema tau mai au ke ilo ngai meu kau ki olile o kuku I e pet iwa me fine e mi loto fare hau tau mamata e kolo se na tu fao te koe toia o fai utui he pongpong koia te hoko atu ai pe ki te fua ki makave te na ia e tamsi ia e tu poulua ki he taimi koia te koe hiri koia toia o fai ta mal tol fao o au mai pe ha pai tu ka mal ki tuka lof ki tonga te sa mal tol ni mana e fai ai e tutu ni ke fai lewa ke wawe e tau ngā o fai misiona koe ngā koe ave lotuna like ave lotuna ha moa e pita tana ko pita tana he taimi ko ni na ave lo tu ta val tol ni ma ko si foki mai leva ana Daniela ia ki Tasmania ki he ni ta val tol
1: ko ia
2: ma o ina pito ia ki ta val ko ta si o ki ai ave lo tu ai ti ta mate mai ki ai fo taimi ko ni ta val tol ni ma ai ave ko ia lo tu ki amo ma lo pito e lo toni ka foki ma
1: Io a episode a famalo to e ai ko ta con a con no wana si a tu mai ko e te ta maka ai falo lotto coni fo i kavenga no wa ai ana e famuli tu ko mai aki a hono lere aki ai ama ta kilo a ko e ko speli pe mo misa a pitatana ki ha mo e he tamato ni ma ai nei hulu I mai aki a Tere ima ea ke mātiu wahi wa walu e stahi wa mui wanoa, he? Ka sai, ka kou koe kore atu. Ka take ange o mai ai mea mahu inga o e papitaiso. Ange koe ia na e whakahoko e misa tō masi ki a lolohea hi fō. Kai pehe ki a ulakai pe a mui fō I toko fitu koe ia o e tawalu wahi wa. Ka pehe fō ki pe a mui whare koe ia o are motua. Te fō ki at pisope malo.
2: Malo pito lontoni pe kukau ini he tafaaki I mahu inga au pito koi ki ai. Koi kau e paptaiso I he fitu I sa kalameta, pe fitu sa kalameniti. Pe kukato I he peneengo pe na ia I nga hiti fahenga litisi a keke ki ai kaka taimi koi ni na mahu inga au pito I he kena fai hana whaka maa popo. Ie taimi koi ni koi tausio tu koi mi he taimi koi na he e ua fitu, pe au mai ke he ua walu, na lahi au pita pe ngahi mea ia na e hoko. E taimi koe ko tupulake a ko, ko wakwake ngahi ako ke ke mana au pia o walu, pe ai, he au mai api ako ki havelu, au e api ako ki hofo, a fo tuholo koe a ko, ko tau tano pe inu kalofa e fwi taimi koe ia. Pe koe koe taimi mahu inga e ni. Koe pa nau hanga lewa, hiri kua lama ni ke tama maria pa te whapoki ki ai, kata pepe heu to ripi te tala noa koe ni, mea mau inga ia, I he mana lahe o tua, I he toko taha koe ni ko nā Daniela, eh? Ko nā Daniela ko toko taha mahu inga au pito ia I he fo I taimi koe ni I e tahi wa wafitu e tawalu wafitu e nau whanonga mai koe ia pena to koni lahi ke ai na e whainga mea ofa makehe na e whakaivia I he lau maali e maano ni fo I mahi na pita kone hike ia ki ihimi ko fo ihimi e ono pako ki ihimi koe ia na ne hanga ia o ke himi o ku mahali a pito e te sia koi ke ke ngau e toko taha koi ni e kohono hui ngā tau sia na hange o tua o mea ngau e aki a toko taha koi ni I he diri ure a e e koi toko taha koi ni koi motu aki lea ko atau tolu na e kau koi ni ki himi e te ulau atu pe koi ki himi ula ke himi koi mita loa loa si hofa o e mautu I koe o ki nofo loto langi, ko ngā ohi ka atoa pē, ai me ai fonuani. Le si wā, rahe ofa a si hova, kia te ki tau tōru. Kua o mai, hono foha koi whakapōngi mā mani. Kua tawhi toto a si isu, tuku e itae si hova, au a vela loto a fi, kanta walu ke lani. E ka ena, mā le au pito ene, ene hanga o, o li liwe ki himi, kone, o mai, nifo himi ono. Tako e ka, tse koi kia i hange o tua, mea ngā o tō tā koi ni. Me he, o se pe koi tīse ma koi ana, hiva e ki himi. A peki sa anuari tae wa ua walu, kua ne hanga ea fai ki maranga whakatonga. Moe lotu whakatonga. Moe maina pe e wenei tonga, himi, pia moe lotu, moe maranga. Mea whakaofu au pito ea mwhai te kau pe peka lontoni, misi kai na whanongo, hahange o tua mea ngāwea ki a taka. Pia koe kau e tau tae wa ua walu e ngahi. Ngai whakalaka laka kehe au pito ai lotu ia i he taimikoia i tonga. Pia koe taimikoia koe na nau narasio koe ki ai I sānuari aho ua whāpe mahina koe kaike wha a lava ki na whama opo ai a kōsai. Nā lava ki na whanga o fōtu e mea koni koe whehiwi moetari. Koe whehiwi moetari koe whonga ngāwe a kia i he lotu katolika moe orthodox a e ofra uluifo o kuia koe ke te kuma. Porque te comen por nga ya ko se hui motaria. Kana ya te te motari na fatu i he lotu e siriana o na unga we ki sai ko tohi ko ya o tui te a pete mo wakai to tol mai kai ko mo tohi ko e o ki awa a tohi ko ya se hui motari ko ya na unga we a ke na to ko ni na to ko ka we na wako ko na unga we a ki pe i he taimi ko na ko e ko na to pa na mahi no i me ko to pe pe na u si o leva ke fitu i kere si ana fa la me mo ki ai ke fra to mala ko tu i ko yo hi a lo ai ke ma on hawa ra mai pe ai ke foi fononga mai i ano teu i ki na tolu ki he ke papitai so o tau tala noa koe ni koe ki kono mau inga koe ia. Pa ose ko teu ina to fufu i tau ka kato mai e taha koe ia. Pe au whaarewa o sānuari o tau tā valua iwa. Na e papi ai, ai toko fitu koe ni, he?
3: Toko fitu.
2: Toko fitu koe ni. O tau tina o tori e nāta ni e la tana o misa kolos. Koe ngō whai whikau e ki whakahoko kai papitaisa koe ia. Pea koe papi koe ia, kovi, nai ui ko pita. Pea mo mawhi reo, nai papi ake noa.

0: ke so si fa mo mo unga lalu na uye ko sione ko hu toko fitweni na e papitai sa tonga hange ko de faka foki te ke meta taupe ko tamanau na Britania ko langi na Tahiti ko foi toko fitu ko ne papitai sa ko ni pe ko ka uye ye me ma uinga de tau sio ke ko uloki papitai so ye ta valua hi vasai ye taimi ta tau pe sa anuari pe na pehe mai e misa Thomas e ne tohi noa na ne papi e ia lolohea e aho hiva yo sa o ta malu hiva e pe ko ko pe la ve ko ni ke fare kon ko o ale mo tua pe ni ko la kai pre perenga sa pe kai ke la ve kai ka ko pe ka o ni e to ko fitu e to ki mo ko na fu fu papi ta so ni ti ti tong ha na e a ve ta pe mo po ro ki to ka e fe ko ni
1: ika
0: Malo bito e lontoni o kukaweni e fufoi mea whakaofo a bito ya. Ko kukaweni e mea whakaofo a bito. Ko hono uhinga, ko lava, ke hoko pe mukoia e ne afio, ke ne fou e sakala meniti o e papitaiso.
2: Ko tau lāwane ki tau ila tau nei alo i ai, pei e tā fitu hiwa fitu upa. Ko ia umaini ke taimi, nā ne hanga tāria ke papitaiso ai. Toko mea mahu inga au pitoia ke ki tau tolu, pe ne whahoko no papitaiso, e misa Thomas. Ne whaia i lihu. Ko tala mai ko aho ko ia ana, ne teu teu whaofo a pito, e ne a fio, ko kakiloha mai. Toko oma ngai tau wala le lei, nā ne tui aho, nā tala mai na toko, nā upeke, toko wafe tupu. Ae kakai na nau te fua e aho ko ia, e papitaiso e ne a fio,

0: Ua ke fasko ni pako tu ipek jai.
1: Oh,
0: ma ko okay. Fa we mantu ka ke nau fefe.
1: Tase.
0: Io. Ai e a le fa tonga e. Ka ko tu kana na hau na sai abito pe na hau nga hiva i ko ya. Ai tato ta ha foki hange ko ko la mantu ko ma monga siare. Ta ko ka hiva da na ma monga e. Ka ye. Ko fa malo a tu ki a te ko se le mata se fesi. Pe a pe foki ki a motor ko ni. Pe a mo motor ko ni ku mo kore kone amisa wate kini ke mou sea polo kalama ke ya watu ki akinau tolu ko ya tevita manukia malo apito kaki asma polo tausa ye pongpong kake foke ato ange uena ange koya koe mea kutaulade ko kia ye pongpong ni uena koe hao wakai malo
2: iyo a famala atu pito vita mo vela koe foi tau koula koe fao ye ki aho alo iko e tamatu i ki impo whago ngā whanua mea ku ia koe tau kōla pea koe he asmai pe ia koe aho oi fia pea hiki mā wāwa koe aho e mā alari oi tonga kotoa e mā i moa e tau kōla ke i lā koe fia ai whā i kōla e uwhikina si ene tā monu mon moni mon ton hono kaha ue hono talo ni orita top tapu e mona pito pito foi van ko foi iba ko ni na ko ka ta me ni a i aslelia ni i fitu ko Newcastle ai ho a ni ma me ho fa al ko ni senen ki ai ai ko hi ba ya ko ka ta me ai ai fa now ai se na ko ngungu ta kolo ko kolo a i ngungu ta kolo na so tia ai se na ma fan ko ya pa mo ni ko ni ka ta me ai ni fa now ai apa mo na o mene fa mo pona kana e ka wa foto i he e ta me ko ya ai ko e o hi wa foto puen hi wa foto puen tai me na ke ta me lo la to ta fa se ka gon ko foto tai ko ya pa ku to ki na ai na na ta na to na mari e pito he na na e na fu e ki ti o pito na me mi ta na to fa re ke mo na mari e pito na na hi wa na ko na fu fa sta wen fast ko ni an fanao pegere o foto asmani e kai ko ya ko ki manaste time ko ya ko ai ma foto po ya i asle ya ne kai ke a ko ya mahar pe ko ya te vino mo ne vela ko fu malo tu pe o fa be na on leria tu e te vino ki mo ke ko sa tu si ai ki to yeni ko kore ama afu a limlo a fe moi ke si angmo a hiva ke kaunga we house na fe tutu me okalani ki sponi ai ko taitusi a flaxeni a michael vaka a francis teu pemo uluaki pe ko yo una hanga na tolo tu i mai foi quick quest ko ni ope ko foi mama he ko ni una huna to ai ko rele a ke ma foi ma ke kai family ko ya mari opito ko ya te vito ko ti pe ko si fra wati ki kore ko ya malo ko foke atu
0: io fa malo atu vela kata on e fa mari ko ni ka fa fantai kata to foki mai
1: okay
0: fa fantai tana ki mai
2: fantai
3: malo e to ma e on ye ya on vela pa mo te ta pa mo e mo e ta mo nga u e
2: malo
0: Malo atu, malo apito kaumai ki programa i pongpongli ko hui ko tautai mi vela kuya ha o tana ki mai ke fasi
1: ko fa ho pali ta ko ki to la ko ka pasu ke ilo a foto tai bini ko lo ale masia fa ki ka ko ke lo tu ka ku fa ho pali ni asi ko ni he ta me au hila ba ku e ho pali to la hila ma ka pai fa no a man fai wa mo me he ni fi ta ta ofi ko wa fa ki ka u e ko ya ko no mo ni a bu ta u ta fi fi fa no ke re o foto ka mo ni ko tai mi ko no ke ya seria i na ma o tai na tai ka ta me kunu ga ga wina
0: oh
1: ya ki na ka bu na ga dei ta ke fa pe na ke fa fo wa ge ai to nga ta pu e a ni me to lu ai pe ai ga ga to ta eh
0: ko
1: ya fo fo ga la u e
0: malo pito malo pito we na ka ma fo ke atu ko hi va be fo ta tai mi ko ta fika fitu ko e pom pom ni o atu e cheikula ko e pa se pa eh Mahalo ko fasi ko ni mahalo ni penai fa'u he valungo fulu tupu ko wilo pe pe ko hangi ko eko ki tama ko ni mahalo ko maa mahalo pe ki ai na mauto wako na mauto wako ko hanga pe ki fanongo kakai ki huanga fua papaui e fanongo ko e pehe ko e di hau ai ki a honokau mea ona ki New Zealand o fa'u ai ai foi hiva kako maari ia kako kapau hei ilo kake to ilo au mea bina ilo au kako ka ko ko mau ki to wako ai masi ini ka je
1: okay
0: wena ma forget on ko hi ke tu mai ha fainga ke avki ai ka to ko te tau fika fitu ia ke pompong ni malo
2: io malo pito te te maka ko ia hanko ke ata be ma danga to fa fa ki tai fa fa tai fa ka ko malo si ke a ma ke to programa o pe wa mai wate to ta o mo sini o mo kna to ko to pe a pe ki si ka wa wa u na si Samsung ti ke mo kna to ko to pe wa no fu ala to fa si ka na to lo e a ko ia ko tu pe son ta bolo he malo si ka ma ke to programa te pe fo ki a to pe ia ki si ka Hawaii ko ni si fare a mai pe te maris a vi fakala tai polkama ai o fate mariska ko aloha tu pe galan mo mo moto ko tobe milo to Hawaii ka pe ki si a misa watekin me kau amerika te vitman ke mo moto ko tobe mo ke a sika o mai ke ta polkama ai ko tu te tita te tu ko te pe ke ko fa no le te o me a pat mo island pe o fat valencia ka ko o tuiva i va fnia a penetet mateo klausia ha matau maria ko le fa maka mo mina fetu o ka fo ka te vita malo
0: io fa malo a tu vela qua ta meno che alga e tau fasi con io con pacepa
1: io pacepa io a ti bau mo fuke tu a fasi be fo che fa ne lu aula pe a pe capita cre mani hola si fa po niwa stani langi pe pe ko fa fica wen qua si mai David ta si William sau William sau pe pe che passina fai to o fai to o ni go be ha te io se cola ka ma sten mo pasina pe pe ke foa ko to ki ame ke to mai pa ke to mai ko se ke fika telefoni ke hiki mai pe a kai ko ye fo ki atu te to nga fas ko ni Nicolasi pe ke fo keti Paula pe ke siaki ko po a posi pe ke samu a tino ke se fo taulaki foa siasi pe mo eita kai ko ye fo mo sa ti pauta ya Daniela Teu Pepe Galicia te teaupa Pepe foki ya flaxeni ki tata kona ko taitu si pe mene kau fauli loli kona na toki o fatu mu masi taitu si tokanga ko mo fetu tuku fai o fatu Pepe foki ki ya popautu vai diploma Pepe he ki ya tonga puku pe mo perketi tu vai fatita
0: famalo atu Ate pe fasin ma ausa Samson tiki pa pe ka palo tatafu sa etayone flet pani pa pe fo ka wat toltau ama sa ia to pluka a maka ulu ave ki pa maston ki ko furi maono pe ka tasen urakai flet fonua pe mo vriam sau pe pe ki a paula leven pe a pe ka motor ko to a ka fa lori ate fasin pa ma motor pa pe ki motor e tau whanau hopo a te, ko e, ki mo ki whanau ngange, mo tol kona amana ke mo furau ki tonga ki he a konferenisi, pia pehe fo ki, ki he amana ki whamanatu koi a tau wange au e lotu, ko e ate fasikoni pia maa ki mo tolu, i he pongpongini, ko a chei kura ia, pia mo e pātse pā i he pongpongini, mo tolu kotoa, mo mea maketa polkama i he pongpongini, malo.
4: moi kainga, katati o whakatokanga iangi, koi uieni ke kaupasi sinto.

0: tau fika ono e ke pongpongi me a hapoi vo ko e fale la lava fa malo at se lui matai e o mai se lui matai ko e fa aweni a faifekau sa miuela moritika faka fasi e hapoi vo ko io fa malo atu ki a motolu ku moutana ki mai pe kamisa watekini pe katase ni ulakai motolu ko toa centavo loloe o mo kau mai e wena kwa hau ki tana ki mai ki e fasini malo
1: Iyo, kakiro pe nau whanau hamoi mui wha koe he pohi wai kone ho poi wau e a whare la lava. Ka koe mo nau pito, ko whewhia o pito ho hanga tō mai te tamaka e uhiwa koe ni lava ki tau siu kia e. Aia nau mo nau pito a selu matai se fes koe whao ina whai se kau samiwela moritika ka e whawhasi pe mohi wai e ho poi wau e. Aia asi hene wae o matoka e. Aia koe, aia asi mai peko rak tangata koe o tonga ka heke tā. Wae o matoka kauhala uta e. Aia wai kau aki pe a koe sina e kua asi mai ne sina e gimoa ke I whakatapua pe e. Tu holo a ki langi, tu ho ki langi koe whangu mari e. Io, talahi a pepe enu asi hake mo hap mo ngā maui. Aia pe a tehe ki e ngahi. O mari a pete ki foi wani ku ne hanga toi whafoke tau manatu ke tein koe e. Koe asi mai tangata ko talahi a pepe. Talahi a tāma pe ki hap mo ngā maui. Pau whawhiwhi a pe. Whamalo pe ka poi wou ke e whare lalawa I he pongpongi ni pau whamalo te wita no tuku mai whasko ni ka whoke tka mo malo.
0: Io whamalo atu e na vela? Wah, tana ki mai ki fasin.
2: Pulo loto ya. Iyo, iyo. Mea peko fifi au te ita koe. Kwa fai kau kena u maari moe, moe o fifi na umis lau me koe to fifi.
0: Oh. Iyo.
2: Mea mefo moto.
0: Koe. Fa malo o te hangepe ko mea koe lau ke au hei na. Koe to fo ke fasini. Nga hi fasi fo o upe ke o atu. Hek moni lau koe kisi. Moni ate toko ua koe.
2: Fereti, moni obito.
0: Moni lau koe fereti. Kono ta koe nga hi hiva, kono ta koe lahi. Pai ha ure vano mana koa. Paka pai ke ke tā ia. He ke ke whanonga ka kai ia ki ai. Ko hanga peo tō o mai e ngai fasi. Ko tō whanonga ni ako e fasi ni I he pōni. Ka ko tō o mai pe.
2: Pe mua.
0: Ko ko hi ko sio koe ni ka hapo I wou. Mahino apito apito. Ai ngai ta whako ia. Ka ku ia I rewa ene aonga kia ki tau tōru e. Ko whamalo atu ka kumo tōru. I he kau mai koe ia ki tau polkama I he pongpongi ni. Uena. Ko tau fika ni ma koe ia I he pongpongi ni. Ka pau te ke siu pe ke manatu I au. Atu ia te ipoi wharemaka e pongpongini maa ki motoro kotoa e weina. Tu mai whahinga gona ki afgai fasini. Malo.
1: Ai koe tau. Whikane mai e pongpongini. Te wita mo ne vela. Wha malo. Kia I pe a. O koutu koutu e niki a kumse I kaloni. Pa moe kau tufkapa. Moe kau ngā we po uri kotoa pe. Kotoa pe. Unau si loto ngā we. We po kau ngā we he warehouse I te tamaka unau. Aonga au pita ngā hi wāhe ka ki nāu tōro e, o nāu, o stu hake pē nāu hure tio nāu tō, whātono e nāu ngā au e pā ku nāu, toko ni ka nāu tōna, a e, ke kau ngā au e mi mala e waka pōna, ke kau ngā au e pē a mi he ngā hi, kai wha security mo ngā hi ngā, kau ngā po uri, ai kau me, ai ta tau nāu tō mo tau tōru, tōru ke tau mo he, kau pā ke tau a whai whatungia, a tu e ka mo tōru, ka pāu lori, pensman wai no, pe ke ta seni wakai, ta seni fuke ke taimu ko pōuri, maha upi tō pe lori nai, pa tū tō ke re pe au, mo ke nāu tōru kotoa pe, ka whau teksi, mo ke nāu tōru kotoa, o nā ngā lo eksi, kau ngā mi whare maha ki, retirement, mo e ngā he ngā we koe, nāu tōru I he, whare koe kau, si no whanga kau vai vai, mo ke nāu tōru kotoa pe, mau I, ngā au pita pita ki tāu tāu tonga a, ngā au e ko hipe, ko I si tāu hi tāu whāmiri mai ngai, mea kotoa pe, kai ke, te whaka tika mōa vela mā te wita, mālo.
0: Iho, whamalo atu he nā vela, kua whainga mea, ka avgai, e tāu whasi koe o koko.
2: Iho, mālo, avito e te wita, a te whasi koe ni, a tia mai whainga koe ni, ko e kawhulau e nia ki tonga ki ki konifere nisi pe mo e centuri lotu e diploma ameria tavite pe ka partu I vai ko e koe pe foki pe ki a iv niulala fualalo ti pasa mere ana lui pe ki a na e libi malolo ana sisi nusi a ti a fitu maasima pe ko e koe pe foki a tika mai faskuni mau ilo ibe kwa whanongo mai ofisa e teita si ameria lātu pe pe foka Paula Toke Paula Reveni pe ka taula kwharesiwa ko Whatai Hori ko mere kai kona Hori pe ko e koe pe foki atu e faskuni mau steni a pasina kai uma se cola per be foki ke kau faito gona be me be otahuhu lele faito i otahuhu i fare koni ko fare kalapu koni ko fo fo anga lele ta to tong te vita e faito koni bong bong mo dol gona mo fi fi ma faito kai a di ho mo eva hi foki holo gona ko ai fo fo anga i otahuhu pe ko ia foka ate to inga fas koni ma uri kina pe be ki meriame pe a bloka kau ma a Sinpata, pe mo Steveni Manoa. Koia pe teita foki atka koe?
0: Io, pa maroat vela, eh? Ata pe fasini pe a maa whahinga koni, ka vilimoi a Toafa, pe a pehe ka Willow a Ola Vei Tavake Finau, pe a pehe ka Fafakitahi, pasina whaitoo, hanga meu lawe koa vela ki ai, mo rava ivo, ka mo loto ke whaitoo, mo tolu koe vaipe, u whatau, koe whaitoo koe ke totongi. Ta pehe ka Timote sini manumu, Sentavo, alani moa ki Hawaii, misa watikini, ki Texas, taseni ulakai, ki he hala marutawa e lori, selui matai sefesi, salote taktaki, polani tuifua, mela tauranga, merenai te pongi, papeka te male TV, te vita manukia, kumsei kaloni, loni tuipulotu, afu kaloni ea, pia mo pensioni fifita. Motolgo toa, talotonga ngau, e pongpongini, ata pe fasini pe ma mo motor pa pe ke fana wo pate ka paute ke siu pe ke mana tui ange e vela ko mama hi ko mava ka bode lao da ta america ko foi mava e fo we ni mava e be fare
2: mava mama hi ka ha e mava e be yapi
0: ko ya ko ya ma sa ka ko mari a bito mama
2: ma ti ni ma fi tu mo ya
0: ko ya Kae, oate tau fika ni maia ke pongpongi ni ki tau whanongi ai malo.

0: Fasikoni, ma ki moutou lukotoa, amena ke moufola tu kitonga I he pongpongini, eh?
1: Iyo, iyo.
0: Ahoni, koe tu atu koe ahoni ki wau ki he wike kahau, pe kutoe ma ukoa hasea ia e vela peika. Okay. Tatau pe alu kitonga, pe alu koe ki fisi. Ka ki palopare ma fisi, ko hui koe lahi e uta ene kaike alu pa moe, eh?
1: Okay, special, ngai, deha oh, yeah. Makas, huwa special.
0: Kaike te te yaha, ka koe, ko kau foki pa moe feinga ke uke ufolau pa moe au ki tonga, ka koutui pe, koutui pe au, koutui, seko mea koe koutui au ki ai. Osifono e mea ai, kai pe kia mea, ka koutui pe te ufolau pe au e pule lulu ka au vela. Ko e kutui ia, pe ko e kutui ia.
1: Pe ko e kutui pe fe ke kau e te kalu pe.
0: Te kutui pe au te te forau ki tonga I he pule lulu ka u ki he mea ko niku o ko ko ka ko anga ia e ku wakai ko ia mea. Kage ko e tau fika a tolu ko ia pongpong ni o atu ia e teine la tu ko e ka ia ma au e pono sio ko pono ni to asi mai e pe pe foki ki asione ka fus finau e fale ais plutousa kiri filiate ana vea fainga pe pe ka winstai manu mafi ki iuta pe pe ka vili moi a toafa a willow wola vete Vei tavake finau fafakitahi, pasina me faito kai, timote sini man mua, sion tavo alani moa ki Hawaii, misa watekini, taseni ulakai, selui matasi efesi, salote takitaki, polan tuifua, mela taulanga, mele naite pongi, temale TV, David Manukia, kumisei kaloni, loni tuipulotu, wafu kaloni hea, peamboe puku hivo, pensioni fifita. Aia ko e tau fasi eni pe mo hange ko mea ko lawe ko ki ai mo tolu ko toa wamana ke mo fulau ki tonga ko wate fasini fana hopo ate ko wate pe fasi ko ni pe maak mo tolu mo tolu tau lo tonga ngā ue pe pe he ke ak mo tolu mo aha ke pongpongini teu teu ke mo lawa ngā ue ipu kofi pe mo fano ngo mai ke tau programa mana tu iho lelele he mea lele ke tau programa whaka osi ko ia ki he pongpongini whaka hoko atu a half hoa tokon whaka lau maalie e fai fika vuriami motua poaka lele noa pia me e siasi a tonga hou eiki. Teni la atu weni, pia mboe reka ki tau whanongo ki ai. O atu e ki whakamoko moko aki, a ki nga tolu ho haa e nga whakau kau I he pongi pongi ni malo.

0: E fasiko ni mausione ahmatanga mahanga pe ga maire pe mo tonga pe mo faite mahanga kai ko ya be fokta fanga pe mo mama mausia tutulu loto ahea waite losi loto ahea pe mosione pe mo folau pe a pe ga ti boni inia a kesa pe mo esta a mahanu niu mo aptanga latu pe mo kinau tolu ko ni e taula te aupa tu pou pe pe ka pouli te aupa hina fare tau ka uma a te vita frata i kavuka saulo fita sa ke asi la tai ahio mo ahio pe mo te marisi pe mo mo ma mo supi ino ke tarisa honga fangpo pe pe ka lisiate pe kai ko e atu ai pe ke te koe milika Matavesi ke whare mahaki ama Mary Lisa Hospital pe mei loa hati e pe peheka Sasinda Singh Peter Wayne pe mo Jane Wilson kau whaka te wita kwa wita imi
1: malo vela kau ate pe ae fasini ma pilani moala pe he whaka pokono a fatai a halatoko ua sione ka fusifinau a whare aise pulutousa kirifi hiriate anavea whaingaa pe a peheka Winstai pe Manu Mafi Vilimo i tā toafa peheka Willow, Ola, Vei Tavake Whinau, Whawhakitahi, Pasina Whaitoa Kahi, yeah. Timote Sini Manmua, Sion Tavo, Alani Moa, Misa Watekini, Taseni Ulakai, Selui Matai Sefes, Salote Takitaki, Polani Tuifua, Papeka Mela Tauranga, Merenai Te Pongi, Te Male TV, David Manukia, Kumisei Kaloni, Loni Tuipulo Tuaf, Kaloni Hea, Pamo Penisoni, Fifita Pugu Ivo. Tamai misa watekini. Yeah. Ko alo pe te vita ke tokolahi, ho tau kisi asi, ho wha amala ngā. Kaike, ko wha amalo atu ki a Repa Holani Manuele. Repa, ko whenua pe ho asi mai me ose polo kalama. Mahalo ko whenua pe ke mausio atu ku ke kau mai. Ke ua te ke, ua tau te a iko e. Ka ko Oa tai pe fasini ba au lepa ki he pongpongini moutol kotoa mou a teu teu ke mou lava tonga aue a te fasikoni pe maang moutol pe peka tautol talo tonga ngā aue o fatu mela taranga moutol fa nau hapo ate feitu mou iai talamanu atu kak moutolu fatawang ke mou maau ha weekend lelei moutolu amana ke mou furau ki tonga talamanu atu kak moutolu Koia, angete ko mea nei ulawe koia nai kai. Kou tui pe, neonga ka ki maa kusea. Ka te ufola upe, wike ka au ka au ke puneru ka au ka ki mou whanonga kongure o. Mou ilo, koe tui, koe ku tui ia te ufola upe e vela. Koe angai e tau mo ui, ka tau tui ka hamea, hala he mate pe mou.
2: Alu koe ka
3: puna
1: kota ngā roa. Koe tau whika ura ki eni ngai fasi eni vela hai taimi koe i tonga. Fasi whaka au si, eh?
2: Si o sotui nā
1: roa. Koe ia. Fasi whakia whae. Koe
2: tā,
1: eh? Ia moe mea kan koe lere. Koe lere whuke mā wā hoa, ne? Koe ia koe. Fine sola. Mo mana tui pe ui kousi na oate fine sola. Ia tā mea papā ia. Koe fine sola eni. O e lalo wafu kovuna, ko o seare i onge ni kune o atu, mo tolu kotoa tau whanongo mai o ngaru ea, mo ngaru o pe, ati fasini pe maa kumoto malo.
2: Ofa.